0: the shape of you. Fornøyd med den starten på morgenen, jeg liker den. Mm. Ed Sheeran.
1: Ja, litt sånn, ja. Du, jeg blir alltid så imponert når jeg ser hunder som Give Me Five og gjør sånne spesielle triks.
0: Du blir ikke imponert over min hund som går lydighetskonkurranser?
1: Jo, jo, jeg blir veldig imponert over det, men jeg synes det er så gøy med litt sånne der menneskelige triks på en måte.
0: Ja, har du sett det nyeste da? Det virale akkurat nå for tiden.
1: Tenker du på stekespaden?
0: Stekespadetrikset.
1: Ja, hva går det ut på egentlig?
0: Hunder og stekespader. Neida. En stekespade, en av den der litt moderne sorten som er sånn, ikke sånn lang i metall.
1: Nei, men sånn som vipper litt opp.
0: En kortere enn som vipper hvis du legger den på gulvet.
1: Ja.
0: Legger man den foran hunden, og da vil spaden ligge litt i vinkel opp. Og så legger man en god bit på håndtaket. Og så lærer man hunden at hvis de smekker ned poten på selve spaden, bang, så spretter godbiten, og aller helst rett inn i munnen.
1: Ja, jeg har sett mennesker som gjør det her med popcorn ja, og diverse.
0: For eksempel, ja. Ja. Men det kan man fint lære hunden også, for det tar litt grann trening til.
1: Ja, for det kan du ikke bruke labben til å kaste, så den må da bruke liksom et springbrett.
0: Springbrettet er da stekespaden.
1: Ja.
0: Yes. Og jeg omgås jo ganske mange mennesker som trener hunder til alt mulig, og det er en sånn utfordring som alle skal bare prøve å få til.
1: Men du som kan en del om det, er det vanskelig å lære det?
0: Det hunden, er betydelig lettere hvis hunden allerede har lært å lære, ja, på en måte.
1: Ja.
0: Det er litt det der med... Hvorfor går vi på skole? Jo, fordi vi skal lære å lære. Og når de er vant til å lære et eller annet, så kan det gå ganske fort. Og særlig hvis de er vant til å gripe godbiter i luften, det er min hund ganske dårlig på.
1: Så din hund kan ikke
0: stekespadetrikse? Nei.
1: Men det finnes jo veldig mange, jeg sier give me five, og det er jo en del sånne andre triks.
0: Det er mange triks man kan lære dem.
1: Onkelen min hadde jo triks og triks da, men han hadde en hund som hver gang hun hadde lyst på noe å drikke, så gikk hun bort til vasken, hoppet opp, satte to poter på vasken, han skrudde på, hun sto og drakk under.
0: Det var sånn utslagsvask.
1: Ja, det var sånn utslagsvask, ja. Sånn gammeldags utslagsvask, ja.
0: Med gummikant. Veldig praktisk.
1: Veldig.
0: Og det er massevis av sånn, for de lærer jo fort, sant, at hvis de gjør et eller annet, så utløser det en konsekvens. Ah, da prøver jeg det om igjen.
1: Mm.
0: Sånn så går og rassler i matskålen hvis det har gått for lang tid før de får mat. Og.
1: Ja, ja.
0: Eller ting som du har lært deg selv.
1: Men jeg tenker... Fortell oss, hvis du har et kjæledyr, det trenger å være en hund, det kan jo være alle slags kjæledyr som gjør triks.
0: Katter kan lære alt mulig, de også.
1: Ja, ja, ja. Sikkert marsvin og hamster og alt sånt, og kuer og geiter sikkert også.
0: Fortell oss om det da, om de har noe de kan som utløser et eller annet.
1: Ja, som er litt gøy, som er litt sånn...
0: Har det gøy.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hvis du vil se dette her stekspadetrikset på nett, så bare google det da. Det er mange engelske, da googler du spatula trick dog, altså spatula er det engelske ord for stekspade.
1: Ja, ja, ja. Og så sender du oss en melding hvis ditt kjæledyr kan et triks. Du går inn i NRK radioappen og på opptur og sender oss melding.

0: Og Marit skriver her, hei, kattungen vår Sofus på et halvt år, der er du jo ikke så stor, åpner ytterdøra. Hopper opp så lett som bare det, hilser da Marit.
1: Det et veldig lett triks å lære, for belønningen så god. Jeg slipper ut.
0: Du slipper ut, men det ikke så greit for den som eier katten, kanskje?
1: Nei, da må vi finne på et eller annet.
0: Kom igjen med triksene på kjæledyrene dine.

0: Våknet du nå?
1: Jeg våkna nå.
2: Vi var jo våkna.
1: Ja, men jeg var veldig trøtt forrige helg, fordi Grand Prix varte jo til langt utover 17. mai.
2: Yes.
1: Så, men det var kjekt.
2: Det var veldig gøy. Mm. Mm.
1: Du, det jo veldig mye en kan holde på med under vann. Nå det et nytt tema, altså, ja, rett og slett. Ja, ja. Men altså, vi kan stupe, bare bade og leke.
2: Stå på hender.
1: Og hopp.
2: Ja, som jeg driver med.
1: Kaffet rundt omkring, ja, ja, ja.
2: Mm.
1: Og han kan også spille rugby under vann.
2: Jaha. Jeg lurer jo på hva publikum da gjør for å følge kampen. Er det en publikumsidrett?
1: Jeg tenker jo det at det foregår da under vann, så da står det vel rundt langs bassenkanten da.
2: Og ser ned.
1: Jeg vet ikke. Dette her skal vi prøve å finne litt ut av om litt.

0: Erika og Andriana sang «Bli her». Kommer det svar, Lena?
1: Ja, det kommer svar i lange baner.
0: Det strålende, ja. Men du må jo klare å trekke ut en og...
1: Ja, det det da, det drauser på her, så... men jeg skal trekke det etter hvert her altså. Jeg lover.
0: Ja, ja, ja, og så er det jo da viktig, dere som har sendt inn, ha telefonen på sånn at dere hører når Lena ringer. Mm. Det er faktisk utrolig viktig. Samt mitt, fram mot Dagsnytt.

0: rett opp.
1: Ja.
0: Riktig. Har de Ibsens gate I Bergen?
1: Ja.
0: Riktig.
2: Det var riktig. Oi, oi, oi, det var noen fallgruver innimellom her. Veldig ja, det var det. Mye fint riktig. Den der Gudbrandsdalsosten, var den litt, der faktisk mye kumelk I Gudbrandsdalsost.
1: Ja. Oh, ja, det visste jeg ikke. Nei.
0: Vi kaller ofte geitost, vet du.
2: Ja, men geitost ja. Den som heter ja, ekte geitost.
1: Ja, det var det man tenker på.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Du, veldig bra
2: kjempebra innsats. Levert.
0: God innsats. Veldig mange riktige svar. Nådde ikke ditt 7, men Nei. Det kommer en liten premie I posten likevel, skjønner du. Jeg ikke smålige sånn sett.
1: Nei, så hyggelig, så hyggelig.
2: Og så jo det gøye at man kan fortsette å høre på toppturen fremover og se om man kanskje klarer det den gangen man ikke med. Og så lov å prøve seg igjen.
1: Ja,
0: absolutt.
1: Ja, det fint. Det høres flott ut.
0: Ha en fin dag I Trysil.
1: Tusen takk. Ha en fin dag dere også. Ha det godt.

Det här, det var den ostore hitten på amerikansk radio I 1991 och så fick nu på vår hitlistan här till lands också. Kanske var du en som slog det løs på dansegolvet till London Beat I äkta 90-talsmundur för en liten tid tillbaka. Och mens vi sitter på det här toget tillbaka I historien så ska vi la 80-talet också få en visit. Ingen tvil om hvor vi befinner oss musikalt sett når en hører deg trommen her. Og det da selvaste Aretha Franklin og George Michael vi skal høre fra. Og så skal det da handle om lønn her I Etikketaten snart, når vi skal diskutere om hvor vi tjener bør være en privatsak. Hvor ville det skjedd hvis vi visste hvor alle tjente? Heng med, så skal du få bli med på diskusjonen.

franske, tunisiske FR Dawid der med Word. Så det altså ikke det han egentlig heter, det artistnavnet han heter egentlig. Eli Robert Fitoussi, da håper jeg at jeg har uttalt alt, heter det, også, tilstrekkelig, det holder. Vi trenger ikke være perfekt til enhver tid. Her Linn Dybdahl og jeg, Fer 8.